Элегенин душмана тоқталды, ой ятқанын айқырылған соң майданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес емек айданға.